0: Firoşin wan. Paşê ev jî wê xwe dixin nava kîsan û difiroşin. Karê wê ne hêsan e. Pêvajoya amadekirinê sê rojan dikişîne. Kar de beriya zivistanê bidayî bibe. Divê em heta havîna dil li bendê bimînin ji ber ku karê me bi baranê yekemîn re dest pê dike.
1: Tê gotin ava bîrên çolistanên Dêrezorê gelek şor e. Ew kêrî vexwarinê nayê. Ji ber wê jî karker ji wê avê xwê berhem tînin. Salana li Dêrezorê bi sedan ton xwê tê berhemanîn. Bazirganekî xwê jî dibêje ew dihata ku di firotina xwê da bi dest tînin pêdiviyên rojane yên malê dikirin.
2: والله معانات نهينا بال
3: قالك ريغري هنا كاريما زحمت هم جبو هر تونكي 10 دولار اندغرن لي روجانا 7 دولار اندن مازوت جبو موتوران و مهيجي بمليونك بنزين ادكرن جبو كو انورم بر انغو بو غوندان سي دم جمي ريل برمي لو ما كاري كو امدكن زحمت و بري كو امدغرن جي كيما
2: قول العمال بدنا كل اسبوع 150000
1: برماينا خوي لديرازوري دم صاليه ده هر دم سالک برهمانین خوی دل لسرانستاری پارزگی سادان مالبات پی دبارا خوب پیدا دکن.
4: آف جدره که باشه جیانه. نبتن آوا سازگری اشین. آوا سیر جیوسا. هم بو راستا بو بخارب گرناید. بس خوی جیتی ده برهمینا. او همی خوارند ما جی. پتریا خوارند ما. خوی آتنا آف ده. کو او جی هر بولش انسانی بیت ویا بیه. این راستی جی. و جی ایک جدرین دین گرینگه ین دفره روژا و کلویره جی چند دین جدرین دید گرینگه تاین جبلیوه لی آبا سیر جی های خوی جی برهم تینه او جدره که دیه یه دفره وانا لی ویره هم تینه دو ماهی آبا بتین ویگشتا خوان خوشی آدم

يشيلوا رنزون راحت يعني كا بو موداي دموداي نو جواني دا توشيبو امن فراش خوشويستم هبو نيوي محمد بو بتا خوفاش وكسي جنينا دوچاري نخوشي فلز بو 18 سالان لسد جيگاي كود امن اتا لغوري بو خزمتي ويم دكت دو اهك توشي زنداني بو ايدي نم ديتوا مت کارم هیا نداشتم به سال فعالیتی هنری بکنم. البته دنگم هر ماه ول دنگم ل روز اول چون با هر آوا ولی بداخوا اوزل کوش خم نماوا. لحن جری